0: metamo. Diwan takofandos ofren teminota. Ibrando vekavilan konsko veleka tomans. Rashka vahati munafilska fronte bileka vanto. Amana kavanda mbrano meko veno konsovre katimonantes. Iferumbi antumbi la kabambi tumvante konsofretas. Marena shabaha belo sabaha.
1: You are listening to Voice of Victory Radio.